me pa cho kra da no ba cho se mande ma hu se bi chro mo de ye ma hu se bi de mo de ye ba idam WhatsApp or text message nti se mande ano chro mande se ye Tuesday ano chro Tuesday se ye Wednesday ano chro Wednesday ba jo ate ase se ye Monday ano chro Monday me pese o chro ne sa no wa send it oba temi de won made aka ho na bo so mpae na hunu Monday na hunu Wednesday na hunu Saturday na hunu Sunday na hunu Friday eba na eba e ti da WhatsApp or text message na wa chro de ato ho

na me kwaje na me de na unim de afori atimi ye onu onim de afori atimi ye afori ye and a true favor ba I'm telling you aya afori enti anya go pro catch no wa say me mfa nsuo ayiri ense wiase biem Genesis chapter 9 verse 14 kokan kan se wonim de afori atimi ya you will never joke with it. Se me bon number ni bi. Only 10 cities. Yibi. Opa ya na 3 times. Yibi ma woma. Madam wo betimi akrache. Yibi ma woma. Yibi ma womo. Wo ba ne ho fefefe. Obua ne ba ne ho fefefe. Esu abo ene akra na no twa. Wa ya yarefo. Oh yes. Ya dia fadu anim. I'm telling you, Obani is brilliant. Oni madie. Onya be 20 years. Bibi achere sa kwano be yi. Wan kasa ma me no kra. Owo believe say, ah me ba yi die. Me ma yi die. Wo mo da chi e fe. Obi owo area ho. Owo papa fi, o ma me fi. Ompe wa ase. You press on again. No, nemba. Sani panem abra ba sei na ohwe se de wo mane ko mane mu a akoye nyoma anemo afro ba na so e dendenden wo ka bibia wo ntie na opa na so e dende wo ka bibia ya afori ama no and I may penny part 20 me ba dane me ho aba ba me penny part 20 a omo ba timi ene aya afori e dia to o maso we min kasa kan wo mo ye ba akope le pene pa 2020 me ba dane me ho aba o mbete me jidie said now o mana ho aye fe na obi compare wono ne mba ene wo ma to mi sa wo ma ne ko ma nim eya ne ya kwa duro so kwa je snap e popo ya de fed ya nim ya de big shalai ya de begu ba bia wo ma kra nam ya bo wo ma di anajo akwara bi wa da anajo su ne ebo ni din ya bo ni din wa sie ye

0: name of
1: Sadia Mama Nipa Kranya Kram Amwamo.
2: When your strength is losing, you enter into the glory.
1: Me bomb pa de ma ho. Enko nu ya bia. Awade ni hu firim. Ma mom pa yo kra ma okwa nya mea. Obi a wo twura me. Me se nya nkopon se. Enko nu ya bia tete wo. Ni pa bi e kra wo nko wachi. Pia wa bara bokwa sum. Ano pe nya me ni hu firim. Ano pe nya me ni hu firim. Ano penya me ni wumfrim obi a wo choro amen Duncan nusenu abrante a Duncan jije nyo nusenu enko nu apie se nipa amen a wo choro no urade ni wumfrim me bom pa ye yi mpa ye sere wo urade nyankopon enipa bi a honhom fi ekura wo kom epia ko sumo ano pe wo yesu ne mo ye pia wo frim mo